krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jau daugiau nei 150 metų mokslininkams žinomas intensyvaus žemo dažnio garso poveikis gesinant liepsną. Tačiau iki šiol mokslas negali paaiškinti tikrosios šio efekto priežasties.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 17-ąją. 1947-aisiais gimė ir jei gyvas būtų šiandien gimtadienį švęstų buvęs grupės Mike and the Mechanics narys ir solo atlikėjas Paul Youngas. Deja, muzikos pasaulis jo neteko 2000-ųjų Liepos 15-ąją.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 17-ąją. 1703-aisiais gimė Džonas Veslis, tai krikščionių teologas, protestantų lyderis ir metodistų judėjimo įkūrėjas. Jis laikomas vienu iš garsiausių Anglijos teologų. Džoną Veslį būnant 5 metų išgelbėjo iš gaisro. Šis gyvenimo įvykis neva pakeitė visą Džono Veslio gyvenimą. 1818-aisiais gimė prancūzų kompozitorius, operų Faustas ir Romeo ir Džiuljeta autorius Šarlis Guno. 1882-aisiais gimė Igoris Fedorovičius Stravinskis, rusų kompozitorius, daugelio laikomas vienu įtakingiausių 20 amžiaus muzikai kompozitorių. Buvo kosmopolitinių pažiūrų, žurnalo Time tituluotas vienu iš įtakingiausių šimtmečio žmonių. Stravinskio kūrybai būdingas stilistinis įvairumas. 1917-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkas ir aktorius Dynas Martinas, vėliau tapęs ištisos kartos dievuku. 1965-aisiais gimė Richardas Hindas, grupės Texas būgnininkas. Nuo 1983-aisiais gimė Lee Ryan, britų dainininkas, buvęs grupės Blue narys.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žiebtuvėlis buvo išrastas 1823-aisiais, trimis metais anksčiau nei buvo išrasti degtukai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ukanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 17-osios horoskopai. Avinas, šią dieną gerai seksis aiškiai suprasti kitų norus, troškimus, skaityti mintis be žodžių. Ypač su mylimu žmogumi galite būti labai artimi. Užteks vieno ramaus buvimo šalia, kad patirtumėte jaukią ramybę, saugumą. Šią dieną geriau praleisti savame šeimos rate, vengiant svetimų žmonių. Jautis, derėtų vengti didesnių fizinių krūvių, aktyvios veiklos, galimi traumų pavojai. Be to daug kas gali tiesiog nesisekti, slysti iš rankų. Tokiai aktyviai saviriškai tiesiog ne pats geriausias metas. Vakarop gali užklupti netikėti svečiai, gali tekti bendrauti su seniai nematytais mielais žmonėmis. Dviniai, būkite atidūs ir atsargūs kelyje, nors dėmesį gali blaškyti įvairios smulkmenos ar nerūpestingi pakeleiviai. Šią dieną derėtų vengti skubėjimo, lėkimo, viską spėsite, jei tinkamai planuosite ir nenukrypsite nuo pasirinkto maršruto. Vėžys, neskubėkite žaristytis pažadais, net jei tektų patirti nemenką spaudimą. Šią dieną duoti priesakai gali ilgai nepalikti ramybėje ir tuo pačiu bus sunkiai gyvendinami. Tad jei būsite prašomi pasižadėti, vinguriuokite ir kreipkite pokalbį kita tema. Liūtas, gali tekti leistis į tolimą kelionę, tačiau įsiblaškymas ir užmarštumas gali ją gerokai sujaukti. Prieš išvykdami gerai apsidairykite ar ko nepamiršote. Nemaža tikimybė, jog vos išvykus gali tekti greitai apsisukti ir grįžti pamiršto daikto. Mergelė, jokie nesklandumai ir nesusipratimai šią dieną nebus pajėgus išmušti jūs iš vėžių, sudrumsti puikios nuotaikos. Švytėsite ir skleisite gerą pozityvų užkratą. Kai kuriems šalia esantiems žmonėms galbūt padėsite išsivaduoti iš varginančio streso gniaužtų. Svarstyklės, nebandykite apgauti nei savęs, nei kitų. Jei nežinote ar nesate įsitikinę savo teisumu, geriau neprasižiokite. Užuot bandyti įtikinti kitus tuo, kuo patys netikite. Tai atviro tiesaus kalbėjimo metas, kuomet derėtų vengti užuolankų, gražbylysčių, manipuliacijų. Skorpionas gali tekti taisyti ir savo ir kitų klaidas, tačiau tai padaryti bus įmanoma tik tuomet, kai jas atpažinsite ir pripažinsite. Kitų klaidos bus matomos aiškiau nei savosios. Gali prireikti nemažų valios pastangų ir drąsos, kad pripažintumėte savuosius paklydimus. Šaulys, šią dieną bus svarbu laikytis saiko ir tam tikro atsargumo, ypač mityboje. Tokiu metu gali būti jautresnis skrandis, tad negrūskite į visko, kas pasitaikys akiratyje ir po ranka. Kai kurie ženklai leis suprasti, jog verta keisti kai kuriuos mitybos įpročius. Ožiaragis, tai ką galite atlikti savo jėgomis, darykite patys ir nebandykite savo pareigų užkrauti kitiems ant pečių. Toks bandymas atsikratyti darbais rūpešiais gali išaugti į dar didesnius rūpešius. Kažin ar jums to reikia. Vandenis, keliaudami lankydami skirtingas vietas, stebėdami besikeičiančią aplinką, galite patirti įdomių atradimų, sutikti labai įdomių žmonių, gauti vertingų žinių. Šios dienos patirtis gali duoti pelno visos savaitės vakaro apmąstymams. Na ir žuvys. Imantis kai kurių veiklų šią dieną gali prireikti užsispyrimo, tvirto pasiryžimo, gali tekti atlaikyti daugelį dvejonių. Į kai kurias vidinio balso pastabas visai pravartu įsiklausyti, be to nedramatizuokite, nevertinkite daugelio šios dienos įvykių pernelyg rimtai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutinė bičių gyvenimo trukmė 5-6 savaitės. Per šį laiką bitė sugeba pagaminti tik 2 arbatinius šaukštelius medaus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 17-ąją. 1867-aisiais Džozefas Listeris Glasgow karališkojoje ligoninėje atliko pirmąją operaciją, per kurią buvo panaudotos dezinfekuojančios medžiagos. Jo pacientė buvo chirurgo sesuo Izabela. 1885-aisiais laisvės statula atplukdyta į Niujorko uostą. 1895-aisiais Niujorke oficialiai atidarytas Harlemo laivybos kanalas, sujungęs Hudsono upę ir Long Islando sąsiaurį. 1947-aisiais Niujorko LaGuardia oro uoste prasidėjo pirmasis komercinis skrydis aplink pasaulį, kuris truko 309 valandas. 1950-aisiais Čikagoje atlikta pirmoji pasaulio inksto persodinimo operacija. 1985-aisiais pradėjo veikti garsusis kabelinės televizijos tinklas Discovery. 1994-aisiais suimtas amerikietiškojo futbolo žvaigždė Simpsonas, kaltintas savo buvusios žmonos ir jos draugo nužudymo. Nuo 2002-aisiais Australijos nacionalinio universiteto fizikų komanda paskelbė atlikusi anksčiau tik mokslinėje fantastikoje įsivaizduotą teleportaciją, paleidusi lazerio spindulį į vieną tašką ir atkūrusi jį kitoje vietoje.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 17-ąją. 2000-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė šeimininės Airijos grupės Core studijinis darbas In Blue. Šį albumą įsigijo net 6 milijonai pasaulio gyventojų.

0: mažas
1: vaikas. Reklama.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimu Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją. Lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunom šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis, pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenį su negale, arba gaunantį šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą skirtą kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Trečiadienio rytas, savaitės vidurys, šiek tiek po 7 ir labas jums visiems sakau aš Gintare. Mes kaip įprasta tokiu metu visada susigirdim su vienu paprastu tikslu. Ne tik įsivažiuoti šią dieną, ne tik užsikurti tą puikią gerą energiją, bet lygiai taip pat ir pasidžiaugti tuo, kad savaitgalis jau netoli, mes jau savaitės viduryje ir tikrai, tikrai jau netrukus mes jumis galėsim džiaugtis, gal tikiuosi vasariškų orų planais, kurių turim ir savaitės pabaiga tikrai netruks ateiti. Jau esu pasakojus šioje savaitėje, kad aš, tai žinokit, penktadienio visiškai nelaukiu, todėl kad penktadienį jau manęs laukia baigiamasis mano didžiųjų mokslo egzaminas ir aš labai labai suprantu dabar visus studentus, kurie nepastebi vasaros grožio, nekuria jokių atostogų planų, nes kol kas planuose yra turbūt vienas vienintelis dalykas. Tai tikrai didžiulės stiprybės linkiu visiems tiems, kuriems dabar yra toks etapas. Nepaisant to, aš tikrai labai kiekvieną rytą džiaugiuosi, kad man tenka galimybė su jumis susigirdėti, smagiai leisti rytą ir klausantis puikiausios muzikos, grukšnot kavą ir bent trumpam atsipūsti. Rytą leisim drauge, čia visiškai netrukus jūsų laukia ir šiek tiek muzikos, tai rytą pradėsim su Killers darbu Human, o po keletos dainuos jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokią dieną šiandien turim už lango.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Dar kartą labas rytas visiems esantiems drauge. Mums pats laikas sužinoti, kokia diena šiandien pas mus už lango. Taigi šiandien yra birželio 17-oji, trečiadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena ir tarptautinė burnos higienisto diena. Štai tiek apie birželio 17-ąją, na, o mes su jumis keliaujam tolyn ir jau netrukus čia po keletos dainų mes susigirdėsim, o dabar metas garsinti radijo imtuvus ir klausytis muzikos.
4: Oh, I

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте намą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūs nukeliauti 2025 metus. Tais metais, 25 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Sisters on Wire darbas. Jaučiu tavo artumą.

0: reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: horoskopai.
1: Jeigu aktualu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia jūsų visų, tai garsinkit radijo imtuvus, nes aš pas jūsų grįžtu su horoskopais ir sužinokim, ką šiandien laukia avinų. Teks imtis praktiškų reikalų, norėsis ką nors rimčiau pertvarkyti, tačiau nemažai laiko teks skirti ir pokalbiams, svarstymams ir asmeninio santykio su pasauliu, artimaisiais bei darbų peržiūrėjimo. Jautis. Norėsite keistis ir keisti ypač savo įvaizdį, tai kaip norėtumėte save ir savo aplinką matyti patys. Emocijos viduje kunkuliuos, tačiau verčiau pasirūpinkite savo kūno gerovę, imkitės praktiškų reikalų sprendimo, nors savo dėmesio pareikalaus ir darbas, ypač jeigu jis siejasi su užsieniu. Dvyniai, nors norėsis daug ką mesti, pabėgti nuo visko, taip pat ir nuo savęs, tuo pačiu savimeilė ir paprasti žemiški reikalai neleis užsimiršti. Būsite žavūs ir gražūs, jūsų visiems reikės, tačiau darbo reikalai gana smarkiai spaus į kampą. Vėžys, bendravimo idėjų bus daug, turėsite progą imtis ieškoti praktinių būdų, kaip įgyvendinti tai, ką per pastaruosius mėnesius svajojote, mąstėte ir planavote. Tiesa, iš profesinės pusės aiškesnio pritarimo kaži ar sulauksite. Liūtas. Visko bus po truputį, tačiau daugiau kalbų negu darbų. Bus palanku aptarinėti su bičiuliais, draugais ateities planus, ieškoti galimybių juos realizuoti, tačiau bus svarbu jų nepervertinti. Nuotaika gali šiek tiek gadinti būtinybę imti sveikatos palaikymo reikalų. Mergelė. Darbo reikalai po truputį rimsta, partneriški santykiai taip pat tampa sklandesni, po truputį sprendžiasi ir vaikų reikalai. Didelių reikalų nenusimato, vis daugiau jūsų minčių sukasi apie vasaros keliones bei akiračio plėtimą. Svarstyklės. Su namais ir vaikais susijusiems reikalams reikės dėmesio, emocijų, gali kelti ir nelabai aišku su sveikata susiję reikalai, kurie vis dar trukdo ryšiams užsieniu palaikyti, tačiau viskas vienaip ar kitaip spręsis, nors kai ką teks ir toliau peržiūrėti bei pertvarkyti. Skorpionas. Pastarųjų dienų įtampos ir rūpešiai dėl vaikų jūsų kūrybinių siekių ir pinigų po truputį rimsta. Netrukus rasite ir perspektyvių sprendimo būdų. Kiek nerimo kelia naujų komunikavimo būdai, prievartinis buvimas namuose, tačiau ir tai bent jūsų jaunimo pagalba ar dėl jūsų būdo tampa įsisavinama ir įveikiama. Šaulys. Vienaip ar kitaip šiandien teks kiek daugiau dėmesio skirti kasdieniams reikalams, gal net sveikatai ir higienai pasirūpinti savo gerovę, turėsite progą spręsti susikaupusius pajamų klausimus. Būsite priversti daugiau dėmesio skirti partnerio ar partnerės reikalams. Ožiaragis. Gana aktyvi diena, kai teks daug bendrauti, skirti dėmesio klientams, partneriams, vaikams, konsultuotis, spręsti neatidėliotinus praktinius bei kasdienius reikalus. Būsite daug kur reikalingi. Vandenis. Daugiau dėmesio šiandien norėsi skirti namiškiams, vaikams, tačiau teks spręsti nemažai visokių asmeninių pribrendusių reikalų, pasidarbuoti su savimi sprendžiant painokus išlaidų bei pajamų reikalus. Nepaisant visko, diena laukia gana rami. Na ir žuvis. Praėjusių dienų rūpešiai po truputį sprendžiasi, jūsų idėjos sulaukia palaikymo, po truputį randate būdų, ką su jumis būtų galima padaryti. Diena itin palanki bendrauti, ieškoti naujų ryšių, domėtis technikos naujovėmis, pagalvoti, ko reikėtų jūsų kūrybinėms siekiams įgyvendinti.
2: Reklama.
0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Keliaujam toliau, kartu su muzika ir mes jau 95-uosiuose kartu su Wickfield darbu Sexy Eyes.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Petrė, baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir ką tai reiškia mums, o tai reiškia, kad netrukus jūs išgirsit ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, tada keliausim prie dar šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau leisti rytą kartu, ten ir susigirdim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimo Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją. Lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis, pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale, arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą ir ta kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir ją remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesniu mastu sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etryje startuoja ir dar kartą noriu sveikintis jau ne tik su tais, kurie rytą pradėjo draugė su manimi nuo septintos, bet ir su tais, kurie galbūt tik tai ką tik mūsų įsijungėt. Tai iš tikrųjų visiškai nesvarbu, kada jūsų rytas startuoja, kada prisijungėt, kada įsijungėt. Svarbiausia, kad laiką mes su jumis leidžiam gerai, esam puikiai nusiteikę ir tos geros energijos tikrai mums turėtų pakakti ilgam. Pats laikas keliauti mums prie šios valandos mūsų rubrikų, nieko nelaukiu. Laikas lekia labai labai greitai, tai tikrai mes daug ką šiandien turim ir nuveikti. Netrukus jūsų laukia ir ryto dainos rubrika, taip pat čia su jumis keliausim ir laiku kartu su muzika ir tikrai turėsim daug smagios veiklos, kuri tikiuosi, kad padės antradienį jums, trečiadienį, atsiprašau jau, jums prabusti ir pasijausti kur kas žvalesniais, negu buvote vos tik prabudę.

Dar kartą labas rytas visiems esantiems drauge. Mums pats laikas sužinoti, kokia diena šiandien pas mus už lango. Taigi šiandien yra birželio 17-oji, trečiadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutė, leidžiasi 21 valandą 58 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena ir tarptautinė burnos higienisto diena. Štai tiek apie birželio 17-ąją, na, o mes su jumis keliaujam tolyn ir jau netrukus čia po keletos dainų mes susigirdėsim, o dabar metas garsinti radijo imtuvus ir klausytis muzikos.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre

0: Eifelis bei prekybos namuose Žara Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platurių posočių žinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje 2022-2025 metų savaitė ir būtent tuo metu mūsų eteryje debiutavęs kūrinys Donatas Montvydas ir Bėgam.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
0: Mažeikiai FM.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dienos rubrikoje šiandien mes su jumis keliaujam su tikrai labai gražia tokia daina, visišką vasarą ir labai labai norisi tikėti, kad šitas kūrinys jums iš tikrųjų primins, kokį mes metų laiką turim. Kartais mes per visus reikalus tikrai skubėdami galbūt net ir neįvertinam, kokią mes turim iš tikrųjų gražią vasarą Lietuvoje, kokį mes turim puikų metų laiką, net nesvarbu, kad lyja. Tai mes keliaujam šiandien prie tikrai labai gražios dainos ir tai yra Sunfelt with Lucas and Steve ir Wolf Summer on You.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Mūsų etrija jūsų dėmesiu čia 91 to Unlimited ir Get Ready for This.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Niekur labai toli nepabėkit. Baigėsi eterija antroji ryto laidos valanda, bet laiko mes dar tikrai turim, kurį leisim kartu. Tai po devintos aš kviečiu jūs ir toliau būti drauge, o dabar metas su eterija išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimo Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją. Lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis, pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale, arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšavos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą ir ta kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9:00, dar kartą sveikinuosi su visais tiek nuo anksčiausio ryto esančiais kartu, tiek prisijungusiais tik dabar, iki pat 12:00. Būkim kartu, leiskim laiką drauge. Ir labai labai noriu su jumis visais iš tikrųjų pasidžiaugti, kad mes atkeliavome jau tą ryto laidos valandą, kurioje jūsų dar didesnė dalis prisijungia ir tikrai manau, kad jūsų visų jau reikalai yra startavę. Tai šiandien trečioji šios savaitės darbo diena, tikrai smagus yra tas laikas, kada mes turim galimybę darbe klausytis muzikos, jeigu jūs galite suderinti šitos dalykus, jūsų darbas jau yra geras. Netrukus, kodėl taip sakau, todėl kad netrukus čia jūsų laukia jūsų pačių top trejetukas. Mes keliausim prie jūsų mylimiausių dainų ir vienas iš svarbiausių dalykų yra, kad galėtumėt, na, jeigu jau ir negarsinti radijo imtuvius, tai bent jau pasiklausyti tų kūrinių, kuriuos jūs laikot savo mylimiausiais.
5: Tavo balsą

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Prieš mano akis, jūsų top trejetukas, jūsų mylimiausios dainos. Ir čia mes kaip ir visada keliaujame prie tų kūrinių, kuriuos aš turiu įsidėjus į tikrai niekada nesibaigiantį sąrašą, dėl to galit būti ramus. Tame sąraše yra tik tai jūsų mylimiausios dainos. Ir visos tos dainos, jos atkeliauja būtent iš jūsų, kai jūs jomis dalinatės. Ir šiandien iš jūsų top trejetuko, iš jūsų to patiksliau ilgo to sąrašo, aš top trejetuką esu pasiėmusi. Ir čia mes su jumis netrukus pasiklausysim ir pirmosios dainos, jei jūsų topą ir atidarom. Offenbach versus Nick Waterhouse. Catchy.
4: Trečia vieta.

0: Visgi šiandien toliau yra jūsų top 3 tokie, o čia tikrai labai gražus darbas. Ir aš kažkaip norėčiau tikrai labai rekomenduoti jo būtinai pasiklausyti, jeigu jūs tik turit tam galimybę. Čia visiška tokia šviežiena, Adela ir Red Bottoms.
1: Antra vieta.

0: dar paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes jūsų top trijetuką šį kartą jau ir užbaigsim. Tikrai puikiai visiems pažįstamas Bruno Mars ir jo darbas I Just Might.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 išgirstas, užskaitytas tikrai. Mums pats laikas keliauti ir prie mano top 3, kuriame šiandieną 3 kūriniai, su kuriais labai labai tikiuosi, kad tikrai gerai leisim laiką. Tikiuosi, kad su šitais kūriniais mes su jumis turėsim galimybę ir radijumtuvus pasigarsinti. Ir aš savo topu šiandien esu labai patenkinta. Labai mane čia palepino muzika šį rytą važiuojant į studiją. Ir pradedam mano top 3 su Kaiser Chiefs kūriniu Hole in My Soul.
5: Trečia vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina, kuri tikrai negali nelikti nepastebėta. Čia mano top trejetuko pabaiga Post Malone ir Chemical.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiui čia 1988 Tom Jones ir darbas Kiss.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja.

0: Rytis su Gintare.
1: Užbaigėm didžiąją dalį laidos, galim turbūt taip sakyti. Priminsiu, kad mes laiką drauge leisim iki pat 12, tai būkit ir toliau kartu, mėgaukitės tuo laiku, klausykit muzikos, keliaukit laiku kartu su muzika. Ir jau visiškai netrukus mes su jumis turėsim čia tikrai dar vieną laidos valandą. Tai netrukus po keletos kūrinių, jau po 10, aš kviesiu jūs ir toliau tęsti tą mūsų trečiadienį drauge, o dabar metas svarbiausiems įvykiams, kuriuos netrukus išgirsit mūsų eteryje žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Tokia mintis nuskambėjo prezidentui Gitanui Nausėdai skaitant metinį pranešimą. Prezidentas pabrėžė esantis už vidurinio ugdymo pertvarką. Šalies vadovo manimo Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Prezidentas kalbėjo ir apie mažėjantį gimstamumą ir to padiktuotą mokyklų tinklo traukimąsi. Prezidentas atkreipė dėmesį ir į lituanistinio švietimo svarbą. Jis pakvietė dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją, lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnę sąlygą sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Sutartis turės būti nutrauktas, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Seimas taip pat įpareigojo bendrovę energijos skirstymo operatorius tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negale, arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovo patarėjų. Trumpas patikino Lenkijos prezidentą, jog Vašingtonas ir toliau yra įsipareigojęs užtikrinti Varšuvos saugumą, be kita ko ir pagal NATO 5 straipsnio nuostatas dėl kolektyvinės gynybos. Varšuva pasiūlė Lenkijoje pastatyti nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę ir be kita ko įrengti infrastruktūrą, skirta kariams ir jų šeimoms apgyvendinti. Tokį pasiūlymą daugelis vertina kaip pastangą užtikrinti ilgalaikį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą šalyje. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaiginti migrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data jų išduotiems leidimams. Buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jai remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams siekiant iki rugsėjo vyksiančio parlamento rinkimų platesniu mastu sugriežtinti migracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Ketvirtoje ryto laidos valandoje aš jau atkeliauju, turbūt kaip ir girdit, gerokai žvalesnė ir atrodo, tas rytas jau netoks ten ir baisus buvo. Tai tikiuosi, kad jūs irgi jau šiek tiek esat ir pailsėję darbe. O pailsėję turiuomenyje, kad jau ir kava yra suveikusi, jau ir to noro dirbti galbūt jau turit daugiau ir kitos pietų pertraukos nebe tiek daug laiko lieka, tai žodžiu, vieni pliusai. O mes pliusus turim ir čia ketvirtoje laidos valandoje, todėl kad čia jau netrukus aš jūs kviesiu pakeliauti po muzikinę ruletę, kuri šiandien mums atkeliauja iš 2022.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: 2023 mus ir vėl pasitinka radio archyvuose ir šį kartą mes su jumis keliaujam 25 metų savaitę pasižiūrėti, koksgi kūrinys mūsų eteryje debiutavo. O tai buvo Giovanni kartu su Karališka erdve ir Remiu Retro iš Lėto leidžiasi saulė.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Kiekvieną kartą turbūt pristatydama šitą rubriką, aš tikrai galėčiau sakyti tą patį sakinį, kad labai labai ir kiek daug geros muzikos mes iš tikrųjų pamirštam, praleidžiam ir nebeprisimenam. Tai šiandien yra tas toks nuostabus laikas šioje rubrikoje, kai mes iš tikrųjų galim 15 minučių skirti tai muzikai, kuri kažkada buvo topų viršūnėse, kuri kažkada tai mus tikrai galbūt ir gydė ir palaikė ir nežinau, ką dar daro muzika jums, bet 2022 metuose iš tiesų aš pati sau randu tikrai labai daug kūrinių, kuriais aš noriu dalinti su jumis, kuriuos aš noriu jums groti, ir viena turbūt nuo širdžiausių rubrikų, kur mano ir jūsų muzikinis skonis pilnai sutampa, ir čia pirmoji daina iš 2022, kuri mums leis pakeliauti laiku, tai LF System, Afraid to Feel.

Nežinau, ar jums būna taip, kad jūs turit keletą metų kažkokią mylimą, mėgstamą dainą ir pagaunat save, kad kartais sunku net pasakyti, kiek tai dainai yra metų. Tai vat man taip yra su kūriniu, kuris netrukus eteryje skambės. Tai yra Harry Styles darbas As It Was. Tikrai nekartą esu sakius, kad jeigu aš sudarinėčiau savo kokį top dešimtuką, šitą dainą užimtų ypatingai aukštą poziciją. Gal net ir pirmą, nes aš dažnai muziką vertinu pagal tai, kiek metų ta daina yra mano mylimiausia ir mėgstamiausia. Tai vat, kai aš supratau šiandien pristatinėdama muzikinę ruletę, kad šiam kūriniu jau yra 4 metai nuo to, kai sužėmė topo viršūnėse pirmasis vietas, aš suprantu vieną paprastą dalyką, kad šita daina tikrai, tikrai yra labai labai ypatinga, jeigu ir po tiek metų aš ją klausant vis dar noriu garsinti radijo imtuvus, tai tikiuosi

pabaigai paskutinioji daina, su kuria mes šiandien dar pakeliausim laiku. Priminsiu, kad muzikinėje ruletėje keliaujam po 2022-uosius. Ir čia labai toks energingas ir nuotaikingas George Ezra darbas Green.

0: reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti 2006, kur pasitinkam Atomic Kitten ir All Together Now.
4: Atgal į ateitį.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Po visų mūsų muzikinių kelionių dabar lieka tik taip ramiai pasiklausyti žinių. Jeigu dar negirdėjot, būtinai likit kartu su jomis, o mes susigirdim po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro Kastyčio Žoromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šiuolaikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos kosmoso švietimo išteklių biuro veiklos Lietuvoje. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę šalies mokiniams geriau pažinti kosmoso technologijas ir atrasti karjeros galimybės aukštų technologijų srityse. Skelbiama, jog mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos disciplinas. Taip pat mokiniai ir studentai galės dalyvauti švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Pagal pasirašytą sutartį biuras veiklą Lietuvoje vykdys iki 2028. Europos Sąjunga rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Jos teigimo Europos komisijai jau turi minčių, kaip sustiprinti sistemą, įskaitant apsaugos priemonės ir pereinamuosius laikotarpius, kuriems pasibaigus būtų galutinai suteikiamos tam tikros narystės teisės. Europos Sąjungos vykdomo institucija konsultuojasi su tomis valstybėmis narėmis, kurios baiminasi, kad būsima plėtra gali apsunkinti sprendimų priėmimą arba leisti vyriausybėms įstojus atšaukti reformas. ES valstybės narės, tarp jų Prancūzija, Vokietija ir Niderlandai, teigia, kad bet kokia plėtra turi būti susijusi su garantijomis, jog reformos bus įgyvendintos ilgam laikui ir kad naujosios narės nesutrukdys galios pusiausvyros bloke. Europos Sąjungos lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos atstojimo derybų skyriai. Tai turėtų įvykti Liepos 14-ąją per Europos Sąjungos bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Apie tai neįvardydama konkrečios datos susiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė Marta Kos. Po Liuksemburgiai vykusios spaudos konferencijos įsakė, kad jai tai buvo mega pirmadienis. Išreiškė viltį, jog Liepa bus ir neįtikėtinas antradienis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Etrija startuoja jau ir paskutinioji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad mes su jumis jau labai labai greitai keliausim tiesiai prie paskutinių likusių rubrikų šioje valandoje ir tikiuosi, kad tikrai turėsim ne tik likusi dar gerą laiką, bet ir po truputėlį jau galėsit pradėti keliauti link pietų pertraukos ir apie ją galvoti. Tai čia po keletos kūrinių jūsų laukia ir tas, kas šioje valandoje, aš net nebejoju, kad jis labai maloniai nustebins.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka. Mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
5: Rubrikai Senas geras, mūsų etrija pats laikas ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti kartu su labai labai puikiai visiems tikrai pažįstama grupe, tai yra NSYNC, amerikiečių vaikinų grupė ir jų kūrinys POP. Daina buvo išleista Amerikos radijui 2001 metų gegužės 14, kaip pirmasis singlas iš ketvirtojo jų studinio albumo Celebrity. Na ir pati daina... Manau, kad yra visiems puikiai pažįstama, aš netgi galėčiau sakyti, gal čia tokia yra viena iš vizitinių kortelių, tai tikrai buvo labai labai daug įvairiausių nuomonių apie šį kūrinį ir kalbant apie tai, kaip sekėsi šiai dainai, sekėsi puikiai ir Australijoje, Kanadoje, Kroatijoje buvo užimta pirmoji vieta, taip pat Jungtinėje karalystėje, kai kuriuose topuose. Tikrai kūrinys nenusileido žemiau, negu kad turbūt buvo manyta jokiam seksis. Na ir... Pats kūrinys daug, aišku, įvairiausių ir kritikų nuomonių sulaukė, tačiau tai nesutrukdė jam būti vienu populiariausių šios grupės kūrinių.
6: Yo. E-T.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2009 Birželio 17 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Agnes, Release Me.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, man metas atsisveikinti ir dabar jau keliaujam ten, kur turbūt visi labiausiai viduryje dienos norim būti. Pietų pertrauką. Aš pas jūsų grįšiu jau rytoj ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, šiek tiek po 7 ryte. Būkit su šypsena, būkit laimingi, liko tik pusdienis trečiadienio ir mes susigirdėsim rytoj. Gero ateinančio vakaro, skanių pietų.

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro Kastyčio Žoromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šio laikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos kosmoso švietimo išteklių biuro veiklos Lietuvoje. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę šalies mokiniams geriau pažinti kosmoso technologijas ir atrasti karjeros galimybės aukštų technologijų srityse. Skelbiama, jog mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos disciplinas. Taip pat mokiniai ir studentai galės dalyvauti švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Pagal pasirašytą sutartį biuras veikla Lietuvoje vykdys iki 2028. Europos Sąjunga rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Jos teigimo Europos komisijai jau turi minčių, kaip sustiprinti sistemą, įskaitant apsaugos priemonės ir pereinamosios laikotarpius, kuriems pasibaigus būtų galutinai suteikiamos tam tikros narystės teisės. Europos Sąjungos vykdomo institucija konsultuojasi su tomis valstybėmis narėmis, kurios baiminasi, kad būsima plėtra gali apsunkinti sprendimų priėmimą arba leisti vyriausybėms įstojus atšaukti reformas. ES valstybės narės, tarp jų Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai, teigia, kad bet kokia plėtra turi būti susijusi su garantijomis, jog reformos bus įgyvendintos ilgam laikui ir kad naujosios narės nesutrukdys galios pusiausvėros bloke. Europos Sąjungos lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos įstojimo derybų skyriai. Tai turėtų įvykti Liepos 14-ąją per Europos Sąjungos bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Apie tai neįvardydama konkrečios datos susiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė Marta Kos. Po Liuksemburgiai vykusios spaudos konferencijos įsakė, kad jai tai buvo mega pirmadienis. Išreiškė viltį, jog Liepa bus ir neįtikėtinas antradienis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 17-ąją. 1947-aisiais gimė ir jei gyvas būtų šiandien gimtadienį švęstų buvęs grupės Mike and the Mechanics narys ir solo atlikėjas Paul Youngas. Deja, muzikos pasaulis jo neteko 2000-ųjų Liepos 15-ąją.

0: išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigė, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu, atrinkus mėginius. Anot jos, pranešimų dėl nesaugios paukštienos augimo įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas išleido apie 20 milijonų eurų, tačiau gyventojai šių pastangų nepastebėjo. Net 71% respondentų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo apklausa. Dar metų pradžioje numylėto beveik 15 metų senumo automobilio 50 litrų baką galėdavome pripildyti iš kišenės ištraukę 75 eurus. Dabar norint pripildyti 50 eurų baką gali tekti atseikyti ir 114 eurų. Tyrimas parodė, kad net 71% respondentų vertino neigiamai politikų veiksmus, siekiant suvaldyti degalų kainų šoką. 36% labai neigiamai ir 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Vietoj gausaus derliaus pjaunamos obelis ir nuostoliai. Dalis šalies sodininkų sako, kad smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veislių obelų. Kas nutiko dabar ir kodėl nušalo veislės, kurios atlaikydavo pačias šalčiausias žiemas, tik spėliojama. Skaičiuojama, kad žuvo apie 90% lietuviškų veislių obelų. Kiek lietuviškų obelių derliaus bus prekybos vietose, kol kas sunku nuspėti. Tačiau prognozuojama, kad kainos gerokai išaugs. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimą dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijos planuoja kartu identifikuoti perspektyvius šių sistemų sprendimus, spartinti jų vystymą ir diegimą, taip pat derinti įsigijimų procesus. Kitos kryptys apims sistemų suderinamumo ir sąveikos stiprinimą, taip pat užtikrinant veiksmingesnį jų naudojimo bendros operacijose. Taip pat numatoma vertinti bendrų duomenų perdavimo ir apdorojimo standartų taikymą dronų jutiklių sprendimams.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažykiai FM. Mažykiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: 2026 pasaulio čempionatas įspūdingai prasidėjo Argentinos legendai Lioneliui Messi. 38-erių futbolininkas atvedė savo komandą į pergalę 3-0 prieš Alžyrą, o visus įvarčius pelnė būtent Messi. Pačiam Messi ši dvikova buvo paženklinta jubiliejiniais skaičiais. Argentinietė sužaidė 200-asias rungtynes rinktinės sudėtyje ir pelnė jau 120 įvarčių. Trečiadienio naktį Erlingo Haalando vedama Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 pasaulio čempionate. Norvegai į grupėje rezultatų 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionatą pradėjo pergalę, o Kylianas Mbappé istorinį vakarą. Į grupės rungtynėse prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus, kurie pirmajame kelinyje turėjo progų priminti garsiasias 2002 rungtynės. Tąkart Senegalas pasaulio čempionato atidarimo rungtynėse 1-0 nugalėjo čempionės titulą gynusią Prancūziją. Pranešama, kad Iranas ėmėsi priemonių prieš sirgalius, kurie savo rinktinės rungtynėse su Naujaja Zelandija pasaulio futbolo čempionato metu skandavo kritiškus šūkius ir nepagerbė savo šalies himno. Buvo nustatyta keletos sirgalių tapatybė ir šiuo metu baigiama rengti bylų medžiagą, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų, be kita ko tikėtina, yra neišaldant jų turtą. Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių neramumų kėlėjų atžvilgio planuoja imtis ir per kitą šalies komandos varžybas su Belgija ir Egiptu. 20-ąjį top lygos turą atidarė Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių dvikova. Rungtynių pradžioje klydusios komandos nugalėtojus aiškino per pridėtą teisėjo laiką, o po finalinio švilpuko pergalę rezultatų 2-1 šventė sūduviečiai. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA ir pakartojo savo asmeninį rezultatyvumo rekordą. Lietuvės atstovaujimo Toronto tempo trečiadienio naktį išvyko 91-113 pralaimėjo Indianos Pacers krepšininkėms. Juškaitė dvikovą pradėjo startinėje sudėtyje ir aikštėje praleido 25 minutes, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, padarė 2 klaidas ir užsidirbo 5 pražangas. Lietuvė buvo rezultatyviausia savo komandoje. Trečiadienį Palangoje vyks World Athletics kontinentinio bronzinio turo varžybos Cosmo Cup, kuriuose varžysi 130 sportininkų iš 27 šalių, tarp dalyvių pasaulio ir Europos čempionato prizininkai bei finalininkai, kuriems iššūkį bandys mesti ryškiausios Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės. Palangoje lengvaatlečiai varžysis 12 rungčių, bei įsidalins 30 tūkstančių eurų prizinį fondą. Beje, Lietuvos vasaros sostinė dalyvaus sportininkai 6 kontinentų. Varžybų pradžia 17:30, o įėjimas į Palangos miesto stadioną nemokamas.
2: Sporto naujienos. Seno.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 17-ąją. 2000-aisiais parduotuvių lentynose pasirodė šeimininės airijos grupės Core studijinis darbas In Blue. Šį albumą įsigijo net 6 milijonai pasaulio gyventojų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai apimantys būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro Kastyčio Žoromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Vertinimo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šiuolaikiško būsto pasiūlos. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija praneša pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl Europos kosmoso švietimo išteklių biuro veiklos Lietuvoje. Tikimasi, kad tai sudarys galimybę šalies mokiniams geriau pažinti kosmoso technologijas ir atrasti karjeros galimybės aukštų technologijų srityse. Skelbiama, jog mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais, konkursuose ir projektuose, skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų inžinerijos ir matematikos disciplinas. Taip pat mokiniai ir studentai galės dalyvauti švietimo programuose, tarptautinėse iniciatyvose ir stažuotėse. Pagal pasirašytą sutartį biuras veikla Lietuvoje vykdys iki 2028. Europos Sąjunga rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Jos teigimo Europos komisijai jau turi minčių, kaip sustiprinti sistemą, įskaitant apsaugos priemonės ir pereinamosios laikotarpius, kuriems pasibaigus būtų galutinai suteikiamos tam tikros narystės teisės. Europos Sąjungos vykdomoji institucija konsultuojasi su tomis valstybėmis narėmis, kurios baiminasi, kad būsima plėtra gali apsunkinti sprendimų priėmimą arba leisti vyriausybėms įstojus atšaukti reformas. ES valstybės narės, tarp jų Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai, teigia, kad bet kokia plėtra turi būti susijusi su garantijomis, jog reformos bus įgyvendintos ilgam laikui ir kad naujosios narės nesutrukdys galios pusiausvėros bloke. Europos Sąjungos lygių sutarta dėl datos, kada bus atidaryti likę 5 Ukrainos stojimo derybų skyriai. Tai turėtų įvykti Liepos 14-ąją per Europos Sąjungos bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Nors šis įvykis dar neįtrauktas į oficialų tarybos kalendorių, teigiama, kad Europos ministrai šią datą aptarė ir dėl jos neformaliai susitarė. Apie tai neįvardydama konkrečios datos susiminė už plėtrą atsakinga Europos komisijos narė Marta Kos. Po Liuksemburgiai vykusios spaudos konferencijos įsakė, kad jai tai buvo mega pirmadienis. Išreiškė viltį, jog Liepa bus ir neįtikėtinas antradienis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Temperatūra turėtų kilti iki 16-21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienio naktis bus nepastoviai debesuota. Lietaus tikimybė nedidelė, tačiau paryčiais vietomis tikėtinas rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių šilumos. Dieną debesuotumas išliks nepastovus. Vietomis nulis trumpas nedidelis lietus. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis žada būti mažai debesuota, be lietaus kai kur ūkanota. Dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie šį trečiadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Eteryje nuo 13 iki 17 geros nuotaikos užtaisas. Laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, į darbų pabaigą lydėsiu jūs. Jeigu dirbate, o jeigu atostogaujate, tai tokiu baltu pavydu sakau, kad viskas pas jūs gerai. O kad būtų dar geriau, reikia žiupsnelių informacijos ir žinoma, pirmoji iš tų informacijos rautų yra virtualus kalendorius. Tai birželio 17 į trečiadienis, įpusėjom dar vieną vasaros darbo savaitėlę. Šiandien Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena ir tarptautinė burnos higienisto diena. Štai tiek minėtinų datų, kurią jūs minėsit, pasirinkite jūs, o mes keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1957 birželio 17 dieną Kaune gimė Aleksandras Ivanauskas. Žinomas mums kaip Fara, tai yra grupių kažkada plius minus ir rondo bosistas, vokalistas ir dainų autorius. Sveikinam Fara su gimimo diena ir ta proga daina iš rondo repertuaro. Kažkas gražaus apie vasarą.

0: Neptūnas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 2017 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 53 pozicijoje. Steve Aoki, Just Hold On.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone.

0: Vita. Gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas. Platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus. Tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus, o šiandien dar kai kur trumpai palinos gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2012 metus, vieną savaitę topo viršūnėje. Tulisa Young.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Kretingos minios klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
3: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14, svarbiausios žinios, palieku su muzika, o jau po žinių susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim antrąją valandėlę šį trečiadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė. Jai mainais siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausia rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiasis rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas. Tačiau neteisėta lieka priimtas sprendimo dalis, kuria nurodoma pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Kovą vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2020 ketvirtaisiais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijai skirto valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudoja ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis vyriausiai rinkimų komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Nors įdėjo milžiniškų pastangų ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė nei vieno savo strateginio tikslo, teigiama Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Praėjusią savaitę karo veiksmų intensyvumas šiek tiek sumažėjo. Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį gilino problemas Kryme ir kitose okupuotose teritorijose. O Rusija ir toliau atsisakė derėti su Ukraina kitomis sąlygomis nei savo pačios. Pasak žvalgybos centro, Rusijos federacija kasdien vidutiniškai neteko 1400 karių. Žvalgybos centras nurodė, kad Rusijos tolimojo nuotolio tiksliai smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos energetikos, pramonę, žemės ūkio, transporto ir civilinę infrastruktūrą, mažiausiai 8 Ukrainos srityse. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Tuo pačiu metu diplomatai spėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir Europos sąjungos pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybė stiprinti spaudimą Kremliui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Kaip gerai, kad neliko pėdų, jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

karštų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Laikas šį trečiadienį bėga labai greit, jau ir antroji geros dienos valanda prasidėjo, smagu laiką leisti su jumis. Ir jeigu pirmąją valandą sveikinome Aleksandrą Ivanauską arba tiesiog Farą ir grupę Rondo su gimimo diena, tai dabar keliaukim į Klaipėdą. Čia dar vienas gimtadienis iš Lietuvos muzikinės padangės. 1981 birželio 17 Klaipėdoje gimė Viktorija Perminaitė. Grupės Mango vokalistė, po to mergina, kiek pamenu, ir solo karjerą turėjo trumpą, o toje karjeroje buvo tikrai vienas iš puikesnių jos darbų pavadinimų, o aš mergina. Tai Viktorija, sveikinam tave su gimimo diena ir aišku tavo daina tęsia laidą. Geros dienos.
2: Su tavim šiandieną į kiną, gali susirasti savo kitą merginą.

0: Реклама. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2014-osius 11-oji pozicija šimtuke Calvinas Harris. Summer.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas.

0: į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Žmonės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje informacija apie orus, o šiandien dar kai kur trumpai palinos gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir šiandien mums primena 2022 metus. Trys puikios dainos ir beje matau, kad visi atlikėjai prasideda iš raidės G. Įdomu, pradėkim. GNG sindikatas. Nenormaliai.

Keliaujame toliau lietuviškame top trijetuke. Primenu, mes 2022-ose ir taip jau susidėliojo žvaigždės ir tinklelis, kad visos trys dainos, visi trys atlikėjai prasideda raide G, GNG sindikatas. Nenormaliai turėjom. Toliau Gabrielius Vagelis. Gyvenu.

Lietuviška top trietuka, sudaryta iš 2022 metų kūrinių, uždaro Gabriel ir 1111 milijų.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Reklama.
3: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
6: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
7: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
8: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
9: Geros dienos.
10: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Lygiai 15, svarbiausios žinios, jūs palieku su gera muzika. Ir jau po žinių vėl susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu. Ir taip pat pakalbėsim, kas gi laukia mūsų artimiausią valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskinė. Jai mainais siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausia rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiasis rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas. Tačiau neteisėta lieka priimta sprendimo dalis, kuria nurodoma pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Kovą vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis vyriausiai rinkimų komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Nors įdėjo milžiniškų pastangų ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė nė vieno savo strateginio tikslo, teigiama Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Praėjusią savaitę karo veiksmų intensyvumas šiek tiek sumažėjo. Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį gilino problemas Kryme ir kitose okupuotose teritorijose. O Rusija ir toliau atsisakė derėti su Ukraina kitomis sąlygomis nei savo pačios. Pasak žvalgybos centro, Rusijos federacija kasdien vidutiniškai neteko 1400 karių. Žvalgybos centras nurodė, kad Rusijos tolimojo nuotolio tiksliai smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos energetikos, pramonės, žemės ūkio, transporto ir civilinę infrastruktūrą, mažiausiai 8 Ukrainos srityse. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Tuo pačiu metu diplomatai spėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir Europos sąjungos pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybės stiprinti spaudimą Kremliui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji geros dienos valanda. Įpusėjome laidoje, mėgstu taip sakyti, nes jau pusę atidirbom, o pusę dar prieš akis. O šią valandą gera prisiminti ir kelionė dar kartelį į Lietuvos gramiausių dainų šimtuką, kokie metai šį kartą tebūnie dar paslaptis, bet puikus duetas tikrai bus, taip kad laukit, bus įdomu ir prisimint, kai kas bus gal ir užmiršęs. Muzikinė ruletė, savaitės naujiena, orai, visą tai šią valandą. Likti ir toliau su mūsų radio stotimi.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečia 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 59 pozicijoje. Justinas Bieberis ir Chris Brown, bendras jų darbas Next to You.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda

Tada taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mus nukelia į 2021 metus. Nukeliaukim ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo Post Malone. Only wanna be with you.

Grįžtu į eterį tam, kad priminčiau, mes šį kartą muzikinėje ruletėje, kuri mus kvietė į 2021-osius. Turėjom Post Malone, turėjom Offenbach, turim ir Sin Paulo kartu susiję Dynamite.

0: Y'all get the loving and stop, yo.
1: Реклама.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji, nepaskutinioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų mes susigirdėsim ir aš tikiu, kartu baigsim trečiadienį bent jau darbingai į tą laikotarpį. Iki 17, čia laida geros dienos, iki 17 prie mikrofono su jumis ir aš, Robertas. O dabar muzika, lygiai 16 svarbiausios žinios.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui nusprendus imtis premjero pareigų, dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė ketina grįžti vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskinė. Jai mainais siūlomi keli variantai, tarp jų ir Seimo vicepirmininkės postas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiosios rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas. Tačiau neteisėta lieka priimta sprendimo dalis, kuria nurodoma pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįstą sumą už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Kovą vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Petkevičienės, nuomodamas automobilius ir jiems už nuomą sumokėjus iš partijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančio eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis vyriausiai rinkimų komisijai. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos 241 tūkstančio eurų. Nors įdėjo milžiniškų pastangų ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė ne vieno savo strateginio tikslo, teigiama Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Praėjusią savaitę karo veiksmų intensyvumas šiek tiek sumažėjo. Ukrainos tolimojo nuotolio smūgį gilino problemas Kryme ir kitose okupuotose teritorijose. O Rusija ir toliau atsisakė derėti su Ukraina kitomis sąlygomis nei savo pačios. Pasak žvalgybos centro, Rusijos federacija kasdien vidutiniškai neteko 1400 karių. Žvalgybos centras nurodė, kad Rusijos tolimojo nuotolio tiksliai smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos energetikos, pramonės, žemės ūkio, transporto ir civilinę infrastruktūrą, mažiausiai 8 Ukrainos srityse. Didžiojo septyneto viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą. Tuo pačiu metu diplomatai spėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad Donaldas Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu. Volodymyras Zelenskis teigė, kad didžiojo septyneto viršūnių susitikimo metu valstybių vadovai ir Europos sąjungos pareigūnai išreiškė vieningą poziciją dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ir būtinybės stiprinti spaudimą Kremliui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kuomet jau artėja darbų pabaiga ir matai galą ir žinai, kad po to jau bus laisvas laikas. Tai keliaukim prie to laisvo laiko kartu, paskutinė darbo valanda ir joje būtinai gera prisiminti, taip pat ir savaitės naujiena, žinoma informacija apie orus, na ir kur mes be mano to turėtuko 3 puikios dainos pasiruošusios pakelti trečiadienio vakaro nuotaiką būtent jums.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 2008-uosius 61 vietą grojamiausių dainų šimtuke.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas.

0: Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienio dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną šalyje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas daugiausia vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 17-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį bus apie 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukinys nuskamba ir čia su malonumu kviečiu klausytis trijų dainų, kurias šiam vakarui parinkau būtent aš. Pradėkim nuo Martino Kavaliausko.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Gerai laikas su jumis praleido Šobertas, visiems geros, smagaus, puikaus trečiadienio vakaro su mūsų radijos stotimi. Susigirdim rytoj tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Atsisveikinu, iki rytojaus. Ate.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomą sveikatos draudimo fondą biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Teisės aktu nustatyta, kad išduodamas siuntimas specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027, siuntimas konsultacijai tyrimams. Gydymui. Nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirinka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Parlamentas nutarė imtis svarstyti siūlymo keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Dabar konstitucija numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esančiai formuluotei parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Siūlomas pakeitimas toliau bus svarstomas teisės ir teisėtvarkos komitete. Jis į parlamentą turėtų grįžti Seimo rudens sesijoje. Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus, nustatė atliktas tyrimas. Ši ir kitos Rusijos patriotinės kibernetinės grupuotės siekia internete užverbuoti statytinius, kurie įgyvendintų Kremliaus geopolitinius interesus, sėtų chaosą Europoje, garsintų kraštutinės dešinės prieš migrantus nukreiptas žinutes. Pastaraisiais metais su Maskva susijusios sabotažo operacijos Europoje dažnėja, jos vis agresyvesnės, tačiau padegimo atakos prieš Jungtinės karalystės premjera yra dramatiškiausias pavyzdys, įtaikomas į vakarų lyderį. Pernai Starmeris tai pavadino ataka prieš demokratiją. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Vien 2024-aisiais nuo sausumos minų ir karo sprogmenų likučių žuvo mažiausiai 945 žmonės, o 4325 buvo sužeisti, teigiama ataskaitoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: programą.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2013. Daft Punk featuring Pharrell Williams. Get Lucky.

0: reclama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. New music.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį mes kviečiam jūsų keliauti 2000-uosius metus, o čia legendinis Shaggy darbas It Wasn't Me.
3: Atgal į ateitį.
5: Yo, open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: The who?
5: The girl next door, you know?
6: Nah.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: 2026 pasaulio čempionatas įspūdingai prasidėjo Argentinos legendai Lioneliui Messi. 38-erių futbolininkas atvedė savo komandą į pergalę 3-0 prieš Alžyrą, o visus įvarčius pelnė būtent Messi. Pačiam Messi ši dvikova buvo paženklinta jubiliejiniais skaičiais. Argentinietė sužaidė 200-asias rungtynes rinktinės sudėtyje ir pelnė jau 120 įvarčių. Trečiadienio naktį Erlingo Haalando vedama Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 pasaulio čempionate. Norvegai į grupėje rezultatų 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionatą pradėjo pergalę, o Kylianas Mbappé istorinį vakarą. Į grupės rungtynėse prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus, kurie pirmajame kelinyje turėjo progų priminti garsiasias 2002 rungtynės. Tąkart Senegalas pasaulio čempionato atidarimo rungtynėse 1-0 nugalėjo čempionės titulą gynusią Prancūziją. Pranešama, kad Iranas ėmėsi priemonių prieš sirgalius, kurie savo rinktinės rungtynėse su Naująja Zelandija pasaulio futbolo čempionato metu skandavo kritiškus šūkius ir nepagerbė savo šalies himno. Buvo nustatyta keletos sirgalių tapatybė ir šiuo metu baigiama rengti bylų medžiagą, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų, be kita ko tikėtina, yra neišaldant jų turtą. Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių neramumų kėlėjų atžvilgių planuoja imtis ir per kitas šalies komandos varžybas su Belgija ir Egiptu. 20-ąjį top lygos turą atidarė Marijampolės Sūduvos bei Šiaulių dvikova. Rungtynių pradžioje klydusios komandos nugalėtojus aiškino per pridėtą teisėjo laiką, o po finalinio švilpuko pergalę rezultatų 2-1 šventė sūduviečiai. Laura Juškaitė sužaidė dar vienas puikias rungtynes WNBA ir pakartojo savo asmeninį rezultatyvumo rekordą. Lietuvės atstovaujimo Toronto tempo trečiadienio naktį išvyko 91-113, pralaimėjo Indianos Pacers krepšininkėms. Juškaitė dvikovą pradėjo startinėje sudėtyje ir aikštėje praleido 25 minutes, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, padarė 2 klaidas ir užsidirbo 5 pražangas. Lietuvė buvo rezultatyviausia savo komandoje. Trečiadienį Palangoje vyks World Athletics kontinentinio bronzinio turo varžybos Cosmo Cup, kuriuose varžysis 130 sportininkų iš 27 šalių, tarp dalyvių pasaulio ir Europos čempionato prizininkai bei finalininkai, kuriems iššūkį bandys mesti ryškiausios Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždės. Palangoje lengvaatlečiai varžysis 12 rungčių, bei įsidalins 30 tūkstančių eurų prizinį fondą. Beje, Lietuvos vasaros sostinė dalyvaus sportininkai 6 kontinentų. Varžybų pradžia 17:30. O įėjimas į Palangos miesto stadioną nemokamas.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje 2022-2025 metų savaitė ir būtent tuo metu mūsų eteryje debiutavęs kūrinys Donatas Montvydas ir Bėgam.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomą sveikatos draudimo fondą biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Teisės akto nustatyta, kad išduodamas siuntimas specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027, siuntimas konsultacijai tyrimams. Gydymui. Nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirinka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Parlamentas nutarė imtis svarstyti siūlymo keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Dabar konstitucija numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esant šiai formuluotei, parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Siūlomas pakeitimas toliau bus svarstomas Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Jis į parlamentą turėtų grįžti Seimo rudens sesijoje. Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus, nustatė atliktas tyrimas. Ši ir kitos Rusijos patriotinės kibernetinės grupuotės siekia internete užverbuoti statytinius, kurie įgyvendintų Kremliaus geopolitinius interesus, sėtų chaosą Europoje, garsintų kraštutinės dešinės prieš migrantus nukreiptas žinutes. Pastaraisiais metais su Maskva susijusios sabotažo operacijos Europoje dažnėja, jos vis agresyvesnės, tačiau padegimo atakos prieš Jungtinės karalystės premjerą yra dramatiškiausias pavyzdys, įtaikomas į vakarų lyderį. Pernai Starmeris tai pavadino ataka prieš demokratiją. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Vien 2024-aisiais nuo sausumos minų ir karo sprogmenų likučių žuvo mažiausiai 945 žmonės, o 4325 buvo sužeisti, teigiama ataskaitoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2021. Justin Bieber and Cesar. Peaches.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Tai dar vienas kūrinys, su kuriuo aš visuomet labai labai noriu, jo noriu su jumis pasiklausyti, tai kviečiu jūsų 2010-uosius. Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia šiandien kartu su Nevergreen in a moment like this.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: 2023 mus ir vėl pasitinka radio archyvuose ir šį kartą mes su jumis keliaujam 25 metų savaitę pasižiūrėti, koksgi kūrinys mūsų eteryje debiutavo. O tai buvo Giovanni kartu su Karališka erdve ir Remiu Retro iš Lėto leidžiasi saulė.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigė, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu, atrinkus mėginius. Anot jos, pranešimų dėl nesaugios paukštienos augimo įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Vyriausybė siekdama sumažinti išaugusias degalų kainas išleido apie 20 milijonų eurų, tačiau gyventojai šių pastangų nepastebėjo. Net 71% respondentų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo apklausa. Dar metų pradžioje numylėto beveik 15 metų senumo automobilio 50 litrų baką galėdavome pripildyti iš kišenės ištraukę 75 eurus. Dabar norint pripildyti 50 eurų baką gali tekti atseikyti ir 114 eurų. Tyrimas parodė, kad net 71% respondentų vertino neigiamai politikų veiksmus, siekiant suvaldyti degalų kainų šoką. 36% labai neigiamai ir 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Vietoj gausaus derliaus pjaunamos obelys ir nuostoliai. Dalis šalies sodininkų sako, kad smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veislių obelų. Kas nutiko dabar ir kodėl nušalo veislės, kurios atlaikydavo pačias šalčiausias žiemas, tik spėliojama. Skaičiuojama, kad žuvo apie 90% lietuviškų veislių obelų. Kiek lietuviškų obelių derliaus bus prekybos vietose, kol kas sunku nuspėti. Tačiau prognozuojama, kad kainos gerokai išaugs. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimą dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijos planuoja kartu identifikuoti perspektyvius šių sistemų sprendimus, spartinti jų vystymą ir diegimą, taip pat derinti įsigijimų procesus. Kitos kryptys apims sistemų suderinamumo ir sąveikos stiprinimą, taip pat užtikrinant veiksmingesnį jų naudojimo bendros operacijose. Taip pat numatoma vertinti bendrų duomenų perdavimo ir apdorojimo standartų taikymo dronų jutiklių sprendimams.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientų išrašyti siuntimą privalomą sveikatos draudimo fondą biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Teisės akto nustatyta, kad išduodamas siuntimas specialistas visais atvejais turi pateikti informaciją, užpildydamas formą E027, siuntimas konsultacijai tyrimo. Gydymui. Nepriklausomai nuo to, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas pasirinka gauti siuntime nurodytą paslaugą. Parlamentas nutarė imtis svarstyti siūlymo keisti konstituciją, joje įtvirtinant galimybę pačiam Seimo nariui atsisakyti teisinės neliečiamybės. Dabar konstitucija numatyta, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Esančiai formuluotei parlamentas visais atvejais privalo balsuoti dėl kolegos teisinio imuniteto naikinimo, net kai šis sutinka, kad jis būtų panaikintas. Siūlomas pakeitimas toliau bus svarstomas teisės ir teisėtvarkos komitete. Jis į parlamentą turėtų grįžti Seimo rudens sesijoje. Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus, nustatė atliktas tyrimas. Ši ir kitos Rusijos patriotinės kibernetinės grupuotės siekia internete užverbuoti statytinius, kurie įgyvendintų Kremliaus geopolitinius interesus, sėtų chaosą Europoje, garsintų kraštutinės dešinės prieš migrantus nukreiptas žinutes. Pastaraisiais metais su Maskva susijusios sabotažo operacijos Europoje dažnėja, jos vis agresyvesnės, tačiau padegimo atakos prieš Jungtinės karalystės premjera yra dramatiškiausias pavyzdys, įtaikomas į vakarų lyderį. Pernai Starmeris tai pavadino ataka prieš demokratiją. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškia Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Vien 2024-aisiais nuo sausumos minų ir karo sprogmenų likučių žuvo mažiausiai 945 žmonės, o 4325 buvo sužeisti, teigiama ataskaitoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. There's a place in this old town.

kartais širdelė būna nerami, būsiu šalia, kol tai praeis.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.